živia. Iz grozdja grev brinte, lavindi undi brinte, brenti brentula vindija. Aj brinte živia.